0: Znači, na osnovu svega onog što su oni do sada pročitali, sa čime su se upoznali, da to iskoristimo kao osnovu, kao bazu za neko dalje razvijenje njihovog znanja i pojmine bajke.
1: Pažnju ćemo posvetiti i vidovdanskom maratonu održanom tokom vikenda. Informisat ćemo vas kako je on protekao, pre svega u Baranji.
2: Ovo je 18. kolonija po redu, bit ćemo punoletni.
3: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova.
1: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, tačno u 15 sati. Emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno odvešćemo vas i u Budimpeštu, gde je danas otpočela šestodnevna likovna kolonija Udruženja umetnika Krug 360 stepeni.
2: Ovo je 18. kolonija po redu, bit ćemo punoletni od ove godine, dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, uvek se trudimo da to budu ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske i nadamo se još jednom takvom programu koji spaja srpsku i mađarsku kulturu.
1: Danas smo zakoračili u novi mesec, u juli, govorit ćemo dakle i o 7. mesecu u godini, a dvosatni magazin okončat ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Đorđević.

0: Nakon lijepe pesme u izvedenju Šabana Šaulića, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, gdje je u organizaciji samouprave Srba 6. Budimpeštanskog kvarta prošle sedmice održan petodnevni književni kamp, koji je u Srpskom kulturnom centru Srpski venac okupio osnovnoškolsku decu, njih 15-ak, od 1. do 5. razreda. Među njima bila je i Vida Agatonović, učenica 2. razreda Budimpeštanske srpske osnovne škole Nikola Tesla, a u njenoj pratnji pak bila je i učiteljica Katarina Vesić-Vujaković, koja je bila jedan od pedagoga koja se zanimala sa polaznicima tabora. I ti učestvuješ u književnom kampu i ako sam ja dobro informisan, o bajkama govorite. Kako je u tom književnom kampu?
1: Dobro.
0: Šta sve radite u tom taboru?
1: Svaki dan nam učiteljica pročita jednu bajku i onda mi moramo da napravimo nešto te bajke.
0: Aha, a jel ti imaš omiljenu bajku?
1: Sad imam,
0: Imaš omiljenu bajku i ako bi morala o njoj da nam pričaš, onda šta bi rekla?
1: To je jako magična.
0: Magična je bajka. A ko su glavni likovi u toj bajci?
1: Tri braća i jedna ćerka.
0: Aha, i šta oni rade? Jel se vole, jel se svađaju?
1: Oni jako vole svoj otac, njihov je jako vole svoju ćerku i onda želi sve najprije za nju. Kaže, bolje da vidi svet.
0: A jel ti također pričekuješ da jedan put kreneš u svet i malo da razgledaš?
1: Ne razumem.
0: Kaća, književni kamp ovakvog tipa se prvi put, ja mislim, održava u Budimpešti, to u organizaciji Srpske samouprave 6. Budimpeštanskog kvarta. Vi i vaše koleginice ste zadužene da deci dočarate svet bajki. Na koji način to činite?
2: Trudimo se što kreativnije da pristupimo zadatku, s obzirom da je samo dat okvir i data nam je velika sloboda i pri izboru bajki. Prvenstveno smo se skoncentrisali na srpske narodne bajke, to su To nam je onako najprihvatljivije i bilo. I onda se trudimo da na osnovu dečijeg iskustva izvučemo najviše situaciju koju smo, znači, na osnovu svega onog što su oni do sada pročitali i sa čime su se upoznali, da to iskoristimo kao osnovu, kao bazu za neko dalje razvijenje njihovog znanja i poimanja bajki.
0: Ako smo dobro informisani, ovom prilikom u radu kampa učestvuju deca od 1. do 5. razreda osnovne škole. Prema tome i vi ste morali shodno njihovoj starosnoj dobi da odaberete bajke.
2: Da, imamo čak i dva predškolca koje će od septembra postati prvaci, tako da je bilo neophodno malo preoblikovati bajke da bi bilo primjereno uzrastu, odnosno da bi njima bilo razumljivo, jer naravno to nisu deca koja dolaze iz Srbije, to nisu samo deca, prvenstveno su deca koja žive i rade ovdje bili u našu školu i koja na različitim nivoima govore srpski jezik. Znači nisu uvijek upoznati sa svim terminima koje se pojavljaju u bajci. Tako da se veoma često dešava da u toku čitanja bajke malo zastanemo, tumačimo reči, pronađemo šta bi to moglo da bude. Neko iz nekog zajedničkog znanja u stvari da izvučemo najviše.
0: Kada ne čitate i kada ne analizirate bajke, onda šta radite, šta rade deca?
2: Akcenat je pre svega na druženju, znači u momentima kada pravimo manje pauze između čitanja i analiziranja bajki, ili dopunjuju svoje radove, pošto im se izuzetno dopao zajednički projekat, ili imamo neke nove društvene igre koje su shodne najbolje za njihov uzrast. Tako da se veoma često tu pojave i une karte i neke vežbice radimo za razvijenje čitavog tela. Ipak oni sedeći i slušajući malo se previše opuste, potrebno je malo i fizički da ih aktivira.
0: I naravno ima i propratnih programa, siguran sam da su glavni organizatori se pobrinuli da uvijek bude nekih zanimljivosti, pa na tom polju šta biste istakli?
2: Juče smo recimo povezivali bajke sa životinjama, pošto smo pričali o magičnim pomagačima, o magičnim životinjama. Onda smo juče u sklopu programa očetali i Budimpeštanskog zoološkog vrta, pa smo i tamo pronašli neke zanimljive životinje. Onda smo dalje razgovarali o tome koje bi možda životinje mi mogli da upletamo u neku bajku. Naravno, tu moram da istaknem da je ogromna pomoć svih učesnika pedagoga koji tu učestvuju. Tu su pored Milice, Nemenji, Monika Oros, Božana Pekete, Gordana Milicević, moja malenkost. Pomogao nam je pre neki dan i Mitar Krkević sa jednim svojim projektom, a i gospođa Zorica Ivković isto pomoći završnog dana da zaokruži priču na nekom granskom radionu.
0: Prema onome što ste rekli, kamp je postigao svoj cilj i siguran sam da će do nastavka doći, ako ne još ove godine, a sljedeće godine sigurno, za ne?
2: Glavni cilj je da i deca budu zadovoljna da nauče nešto novo. Čini mi se da smo stvarno taj cilj postigli, da se to pretvori u neko lepo druženje, u novo poznanstva, jer uvek ima i dece koje možda ne idu u našu školu, pa tu samo nekako u prolazu, sad su imali prilike i bolje da se upoznaju, stvarno da razviju neka nova drugara.

0: Vidav da smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova. I rešili smo da to uradimo sa horom Sveti Serafim Sarovski, a osim toga čitamo epske pesme. Ove godine je koncepcija da pročitamo Kosovsku devojku, car Lazar i carica Milica, propast carstva srpskoga, u stvari 15 stihova, ali i na srpskom i na mađarskom jeziku, pošto se na ovim destinacijama pojavljuje i mađarsko stanovništvo da sluša prelepe srpske crkvene pesme, a osim toga želeli smo da i oni razumeju. Specijalan maraton je bio kad je bila godišnjica optacije, tada smo pročitali sva ona imena onih ljudi koji su u onom mestu, iz onog mesta optirali. Znači uvek dobija specijalan karakter naš vidovdanski maraton. Razni maratoni postoje, tu maraton znači da idemo od mesta do mesta, znači neku vrstu pokloničkog putovanja. Znači mi dolazimo da se sa jedne strane poklonimo kosovskim junacima, a sa druge strane da se poklonimo onim ljutima kao što je i to i Dragomir Bata Šakić, koji je održavao i kada je već sam ostao ovaj sveti hram i u Sečuju gde Sveta Vuković isto brine o toj crkvi. Mislim da su oni zaslužni na našem pokloničkom putovanju, da se poklonimo naravno i kosovskim junacima, svim tim ljudima koji se žrtvuju za identitet naše zajednice.
1: Rekao je Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Mađarskoj, glavni organizator dvodnevnog vidovdanskog maratona.
2: Kraj izvora.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Menilo, kažu staru, u Pomorišu prvenstveno vreme, a pored toga i ono što se vezuje za poljoprivredu. Eto, tek je počeo juni mjesec i već žetva ne da je u toku, već je završena. I to treba reći da je bilo na većim teritorijama pre žitarica, a sad uvek sve manje i manje. Zna se, lev, rad i igra su sveta trojica čoveka, a za važan element lev potrebno je žito. Žito koje je uvijek bilo važno, važno za jelo, važno za čovjeka. Odakle potiče žito i otkad? Otkad je čovjeka, kažu, a valjda iz Srčne Azije. A kako je stiglo u Europu, možda preko Afrike ili Amerike? No, odakle stiglo, mi volimo na ravnici velika žitna polja. Možda smo i zaljubljeni u to i možda previše volimo. Veoma je važna setva žita. U jesenji mjesece, dobro pripremljena zemlja, zimu mi da provede u zemlji i ako možda isklija, a da pokrije snijeg. I zatim dolazi period kad niče, a posle dolazi žetva. U desi i ostalim pomorišnim mjestima u stara vremena žetevci su bili i došli ljudi iz peščarskih krajina. Praznik je bio kada su otpočeli žetvu, a počelo se ujutru rano kada su krenuli da se napravi ono sa kojim su vezali žito, a žito su kosili muškarci sa dobro nabrusanim kosama. A ako su imali ženu koja je kupila za njima i pravila snopove i bila vešta, možda i po koji i dve, onda su mogli na dan jedan hektar da pokose, a posle toga sledio je odmor i to je trajalo po 2-3 nedelje, a posle toga oni su išli dalje, a krenuo je period kada su odneli snopove kući i krenuo je da vršitba i to je bio važan posao. Danas je sve drukčije, sve je ubrzano, manje su parcele, veće su mašine, sve je mehanizovano. Kada se skina žito, kažu, već seme ide u silose i tamo se suši. Ali ipak važno je da žito je ostalo i da žita još uvijek ima u Pomorišju i da oni koji se bave sa tim veoma vole svoj posao.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu. Naime, u sedištu udruženja Krug u zgradi Tekelijanuma danas je otpočela 600-dnevna likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni. O ovogodišnjim učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije sa Milanom Đurićem, glavnim organizatorom kolonije, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Šta je osmišljeno?
2: Ovo je 18. kolonija po redu. Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija. Međutim, ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu, baš zato što je bila u toku, a i sad je srpsko-mađarska, mađarsko-srpska sezona kulture. Ovo je jedan tradicionalni program, jedinstven kao takav trenutno, ali nažalost do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Bilo je tu bezbroj problema zbog čega to nije. S druge strane, moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Tada je ta cifra bila dovoljna da se organizuje kolonija, ili skoro dovoljna. Sad je skoro pa nedovoljna da se plati i smeštaj za učesnike, čiji je broj sad ove godine zbog toga i manji. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, uvek se trudimo da to budu ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske i nadamo se još jednom takvom programu koji spaja srpsku i mađarsku kulturu, koji će se nastaviti bez obzira da li učestvuje u nekom većem programu ili ne učestvuje. Voleli bi da doguramo do više decenijskog rada ove kolonije, ali moram da kažem da je iz godine u godinu sve teže organizovati jedan takav projekat. Naročito posle COVID-a je tu pao intenzitet kod svih kulturnih dešavanja, to su svi mogli da primete koji su se bavili nekom organizacijom, što publike, što učesnika, malo smo svi zavukli ručnu kočnicu. Međutim, nisu samo finansije ono što je dobit, odnosno ovde dobiti nisu finansije, dobit je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji, tako da ne odustajemo od kolonije i mislim da će bez obzira na sve to biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovde učestvovali.
1: Pomenuli ste renovirane učesnike, ko su dakle oni koji će u narednih 6 dana biti u Budimpešti i stvarati?
2: Od učesnika iz Srbije bi istakao Dušicu Pejić, koja je veoma cenjena umetnica ne samo u Srbiji nego širom sveta, nije samo Evropa u pitanju nego širom sveta. Dolazi nam Damjan Martinović, on je od onih koji sam spomenuo da je profesor. Interesantna je priča, jer nam je mnogo, mnogo ranije, još dok smo isto u Budimpešti organizovali koloniju i slikali onaj mural koji se nažalost više ne nalazi u dvorištu škole, on je bio jedan od učesnika, ali ako se ja dobro sećam, nadam se da mi neće zameriti, tada je još bio student, ne znam koje godine. Drago mi je da se vraća posle toliko godine, da ima želju da dođe. Dolaze nam prijatelji iz Subotice, imaćemo umetnike iz Mađarske, prvenstveno iz Budimpešte, i tako će se sastaviti jedna ekipa od nekih skoro 10 ljudi koji će učestvovati na koloniji. Biće dobro druženje, planiramo i muzički program i neki poetski program, ali sve kratko u nekoliko dana. Budimpešta je zanimljiva, zato i vole da dođu umetnici, koristimo tu našu prednost da se nalazimo u jednoj svetskoj metropoli i da je to primamljivo, ali kažem, nismo u mogućnosti da obezbedimo ove godine, bar ne, jedan da kažemo all inclusive boravak za te umetnike, tako da se zahvaljujem njima koji dolaze, koji su i u ovim da kažem uslovima je došli i žele da podrže ovaj naš projekat, jer tu se radi o tome da je taj projekat veoma cenjen van naše zajednice i kao i umetnički prostor Krug, ima glas umetničkog prostora Krug, stiže dalje od granica ovoga grada.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno muzički magazin srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 3. jula 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 27 do 32 stepena Celzijusa. Širom zemlje toplo je, suvo i tek tu i tamo bi nas mogao iznenaditi po neki kratkotrajni pljusak. Inače, ovako vreme meteorolozi predviđaju i za vikend. Što se pak tiče naših dostupačnosti, vi znate, naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o vidovdanskoj proslavi u Budimpešti.
1: Na značaj Vidovdana za srpsku nacionalnu svest ukazuje i činjenica da je u prvom broju srpske letopise, znači letopisa Matice Srpske, jedini srpski istorijski događaj kome je posvećena posebna simbolična pažnja iz pera pokretača i urednika Georgija Magaraševića bila Kosovska bitka.
0: Osvrnućemo se i na oproštajnu svečanost četvrtaka Deščanske srpske osnovne škole.
2: Ja volim da kažem, nije to samo oproštaj od jedne generacije, to je četvorogodišnji moj rast kroz ove 4 godine i znam kad sam došla i sada kako na sve to gledam, koliko sam se ja promenila, naravno, rasli smo zajedno, ja uz njih, oni uz mene. Koliko sam ja njih učila, toliko su oni mene učili.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju prilogom o Srpskom danu određenom u Vilanju. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o košarkaškom kampu odrečanom u Solnoku. Neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvedenju Baneta Mojićevića.

0: Poštovani slušaoci, ovogodišnje obeležavanje Vidovdana u Mađarskoj započelo je čitalačkim maratonom preko kojeg su u subotu 27. juna naselja u Baranji uključena u centralnu proslavu koja se godinama priređuje u prestonici Mađarske i u Sentendreji. Na sam Vidovdan maraton je počeo u Budimpešti da bi potom bio nastavljen u srpskom Kovinu, Bati i Čobancu i završio u Sentendreji. U narednim trenucima našeg magazina slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića o vidovdanskom programu u severnom delu naše zemlje.
1: Ruta ovogodišnjeg vidovdanskog maratona nakon starta u Baranji na sam dan praznika krenuo je ka severu, gde je nakon Budimpešte preko srpskog Kovina, Bate i Čobanca u popodnevnim satima stigao u Sentandreju. Došlo je i do izmene u sastavu ekipe. Umjesto Tibora Kakonjija, maratoncima se pridružio Aleksandar Dunić, scenski umetnik iz Beograda, koga naša pozorišna publika pamti iz monodrame o Milošu Obrenoviću ili duodrame o Patrijarhu Pavlu. On je ovom prilikom govorio besedu o krajnjoj pobedi dobra iz zbirke teoloških i filozofskih dela vladike Nikolaja Velimirovića pod naslovom Iznad greha i smrti, koje se bavi suštinskim pitanjima postojanja, vere i spasenja.
2: Verovati u Boga znači verovati u krajnju pobedu dobra. I verovati u krajnju pobedu dobra može samo čovjek sa verom u Boga. U trenutku, braćo, kad potamni vaša vera u krajnju pobedu dobra, znajte da je potamnela vaša vera u Boga. Ljudi koji kažu da postojano veruju u Boga, no međutim tvrde da zlo pobeđuje dobro, nisu ni ukoliko svesni svoje vere, jer ako Bog postoji, to njemu pripada pobeda, a nikom drugom. U svetu se bori dobro i zlo. Ako bi zlu pripala krajnja pobeda, to bi značilo da je Bog zla sila, no Bog pre ne bi postojao nego što bi postojao kao zla sila. Postoji li Bog, to on neminovno postoji kao dobra sila. Postoji li Bog kao dobra sila, to je krajnja pobeda dobra, neminovna posljedica egzistencije Boga. Vera u Boga, otuda znači veru u krajnju pobedu dobra. Vi svi, braćo, verujete u Boga. No ima li jedan među vama koji bi verovao u krajnju pobedu dobra? To jest, ima li jedan koji bi verovao dosledno?
1: U vidovdanskom programu maratonaca hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina između ostalog zapevao je prigodnu dobro poznatu narodnu pesmu o velikom kosovskom junaku Milošu Obiliću.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Neša Lutovca, dragi naši, vodimo vas u Pomorišje. Vaspitna 2025-2026. godina je iza nas, a ona će se u našim obrazovnim ustanovama pamtiti po mnogim dobrim dešavanjima i rezultatima. Posljednjeg dana vaspitne godine od Dešanske dvojezične škole oprostilo se 7 četvrtaka, od kojih će troje svoje školovanje nastaviti u Segedinskoj srpskoj školi. Pri kraju oproštajne svečanosti članovi najstarije generacije učenika, boreći se sa suzama u stihovima, su se zahvalili svojoj učiteljici i razrednoj starešini za odani pedagoški rad, koji ih je motivisala i naučila mnogo čemu što će im tokom daljnjeg školovanja biti najpotrebnije. Nakon kolektivnog brisanja suza sa Silvijom Mladenović, pedagogom, koju su četvrtaci bili prva generacija nakon njenog dolaska u desku, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Sedmorica malih su se oprostili od Deščanske škole, sedmora njih, dakle, i drugi deo programa je glasio o učiteljici Silviji. Sa suzama u očima ste slušali stihove koje su mališani recitovali upravo upućujući najlepše reči vama.
2: Ja sam naravno još uvijek pod velikim utiskom, onako, i sad sve što budem rekla neće biti onako sigurno objektivno, više će biti onako ponesena ovim vrlo intenzivnim emocijama koje sam za ovo kratko vrijeme proživjela. Mada ono, meni je intenzivno bilo od samog početka. Došla sam i posebno ta pesma koju su napisali kad smo imali učionicu iza paravana i nismo imali ni zidove i to jer dok se nismo preselili u zgradu ovu novu. I tako da sam baš onako prošla jedno čarobno putovanje i to je upravo, ja volim da kažem, nije to samo oproštaj od jedne generacije, to je četvorogodišnji moj rast kroz ove 4 godine i znam kad sam došla i sada kako na sve to gledam, koliko sam se ja promenila, naravno, rasli smo zajedno, ja uz njih, oni uz mene. Koliko sam ja njih učila, toliko si oni mene učili.
1: Imate dosta iskustva jer niste juče počeli ovaj
2: naravno,
1: posao.
2: Naravno, bezmalo 35 sada već godine radnog iskustva, sa 31 dve sam došla iz Srbije, ali uvek to pomenim, tog momenta kad sam ja došla ovde, onda sam shvatila da tih 32 godine radnog staža koje imam iza sebe mogu slobodno da sve što znam zaboravim i da jednostavno krećem jednu potpuno novu etapu rada ili bilo čega, jer ovo ovde iskustvo sa svim onim tamo ne može da se meri.
1: Što je bilo najteže sa učenicima ovog razreda?
2: Najteže mi je bilo s početka što su to deca sve Mađari koji isključivo govore maternji mađarski jezik. Reč nisu znali srpskog. Ja znala sam nešto malo reči mađarskog jezika jer mi je majka Mađarica, baka i tako dalje, ali to sam nešto sve ja iz detinjstva pa zaboravila, nisam koristila, nisam imala u komunikaciji mađarski jezik i tako da to je bio najveći. Oni mene ne razumeju, ja njih ne razumem. Ja njih donekle, oni mene. I tako da je to bila borba. Mislim, borba. Ne, nisam dobar izraz upotrijebila. Najmanje je bila borba. To je bukvalno bilo prepuštanje i otvaranje srca prije svega.
1: Koliko se srce otvorilo, to smo vidjeli sad pre nekoliko trenutaka.
2: Yes.
1: Svih sedmoro ili sedmom učenika oko vas.
2: Jest. Nekada nismo uopšte svesni koliko ostavljamo traga u srcima drugih, u dušama njihovim, nego tek tako kada neka situacija, kada se nešto dogodi, onda u stvari shvatimo koliko su ti naši svakodnevni poslovi koje obavljamo u stvari jedna priča koja može tek da se priča.
1: Kako ste doživljavali iz dana u dan ove promjene, znajući da treba doći na posao i učenici jeste da iz dana u dan možda sve više razumeju vas i sve više reči znaju, ali ipak je to naporan posao.
2: To je izuzetno naporna priča jer ja inače nekako volim da kažem, nažalost, nekad sam sa time onako ponosila, mislila da mi je to vrlina, a onda sam shvatila sa godinama da to baš nije vrlina biti perfekcionista. Pokušavala sam nekako da te svoje granice, jel tako, pomiram i da shvatim da ide malim koracima ka velikom cilju, znači iz dana u dan. Svaki dan pomalo i to je to. Bilo je to uspona padova, nekad sam bila srećna, nekad sam bila pretužna, tako da su emocije stalno bila onako na jednom kao roller coasteru, kako da kažem, ali sve to je nekako i mene snažilo i činilo me ovako kako danas jesam. Sve je to u stvari put koji me doveo do ovog.
1: Delujete srećnom, veselom, da ste postigli cilj. Šta mislite?
3: Mislim da jesam. Odnosno, ne da mislim, nego sigurna sam da jesam. Jer biti pravi učitelj nije merljivo koliko si ih nauče da čitaju, da pišu. Da. Svi oni vremenom nauče, tehniku uvežbaju, sve to stvar vežbanja, ponavljanja. Ali kada dotakneš dečije srce, kada znaš da si ostavio trag u njihovim životima, to je daleko najveći rod koji može čovek da ostvari.
1: Ispratili se ste više generacija u vašem ovom radu, evo ovo je jedna od njih.
3: Ovo je osma. Menjaju se deca, menjaju se generacija, tako i mi sa njima. Najveći problem je u stvari pružiti otpor prema tim promenama. Jednostavno treba biti onako, živjeti sadašnji trenutak, prilagođavati se, biti fleksibilan i otvorenog uma pre svega i naravno srca, baš kao što sam malo pre rekla, dan po dan, i to vodi ka jednoj priči koja na kraju ipak ima onako uspeha za sve nas, sve koji su učestvovali.
1: 4 godine ste pratili decu vašu u septembru, ponovo.
3: U septembru neću biti odeljenski starešina, samo ću nastaviti da predajem srpski jezik, jel tako, kao nastavnik srpskog jezika, odnosno učitelj, i ne znam što bih rekla po pitanju starešinstva. Jeste to lepo kada rasteš sa nekim 4 godine, ali opet sa druge strane, ovo starešinstvo ovdje u Srbiji se razlikuje drastično. Jer u Srbiji je učitelj učitelj i on je, znači, na svim predmetima, svim časovima. Ovde smo ipak imali onako kombinovano, jel, ko predaje srpski, ko matematiku. U stvari, to se kod nas naziva u Srbiji predmetna nastava. Bukvalno će biti odeljenski starešine 4 razreda. Svi su onako nekako vezani za mene, tako da neće imati, znači, ono upliv samo u jedno odeljenje, nego u sva 4.
1: Je li bilo naporno?
3: Jeste, ova godina, posebno kad sam samo dobila časove srpskog jezika, jako naporno. Prvi, drugi, treći, četvrti, deca svi samo mađarski maternji, jako je teško. To je baš onako jedan, ja kažem, najviše nivo igrice kad treba neko da priđe, onda, znaš, ono, to je onaj hard level. Naporno, ali jedno jako lepo iskustvo, koje nas još dodatno onako oplemenjuje i da budemo onako još nekako strajni u cijeloj priči i doslednim.

0: U Vilanju je održan Srpski dan. Nije prvi put da nastupate na toj priredbi. Kako je bilo ove godine?
1: A isto kao i prošle godine, bilo je vrlo zabavno. Gostiteljstvo je bilo super. Svi su tamo srećni i radosno nas prime.
0: Bilo je 120-130 ljudi i vi ste iznova nastupali na Srpskom danu. Ovom prilikom šta ste izveli mnogobrojnoj publici?
1: Igrali smo koreografiju iz Niša, onda iz Kobišnice, pa iz Mačve.
0: Tri koreografije. Da li je bilo 4 igrača ili možda više?
1: Ne, sad nažalost bio je samo 3 igrača, ali ovako smo mogli da rešimo.
0: I kako je publika prihvatila vaše izvođenje?
1: Radosno, kao i uvek, svi su se radovali.
0: Prethodno je naravno Aleksandra Ursić otvorila priredbu, šta je ona rekla?
1: Pa u suštini ona je rekla da koji put dolazimo kao taban da nastupamo, da je evo Srpski dan u Vilanju, da je održana svake godine. Otprilike ovako u junu. I
0: to je bilo to. I naravno posle slijedilo opšte narodno veselje zahvaljujući orkestru Selo. Kako je bilo prilikom zabave?
1: Odlično. Ovo je jedna od najboljih žurke u cijeloj godini. Uvijek je sve super.
0: Vilan je poznat po vinima. Verovatno, pošto je velika vrućina bila, od 40 stepeni Celzijusovih, siguran sam da je špricer onda bio na prvom mjestu, odnosno čak i pivo.
1: Jeste, bio je svugde špricere i piva. Da, jeste, Vilan je grad vina i mnogo su dobro tamo vina.
0: I plasirana su i ukusna jela. Čuli smo da bilo i prasetine, jagnjetine, još bismo mogli ređati.
1: Jeste, bilo je čevapa i pjeskavica, a janjetina je bila perfektna, znači van ove zemlje.
0: Zašto je ovaj Srpski dan toliko popularan? Evo i vi svake godine uveličavate tu manifestaciju, ali eto i dalje privlači sve ljude dobre volje koji su željni zabave, srpske muzike, srpske igre.
1: Ja mislim zato što je jedinstveno što u Vilanju je održan Srpski dan, odnosno isto tako vino. I ja mislim da već preko godina to svi znaju da je to jedna dobra žurka i dobra zabava.
0: Već ste dobili za sljedeću godinu poziv?
1: Pa možemo da kažemo da jesmo.
0: I hoćete se odazvati pozivu? Vjerovatno i ti voliš da odlaziš u Vilan, zar ne?
1: Da, obožavam i sigurno hoćemo da idemo, da.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Rom hoćare, na sika se buta be Rom gane Sandre, ka se buta Rom ka čije nosi telefon, da kanak sa ka fenap duke kanak minti, len hoćat. Si ja ne telefon ura. Ha čak ti jano preteš u dene kavresno. Kad tam ne šulta, onda pusta mezi ga za šago si, sar sinke, kaba, kad tam ungriko, tam li negane se buća, e njam cura, ta e, sva šila sinke sar, te prenao te kijenko, si mako, paprika, ta e, ka se ve, dogo gura, ne smeće kjero sabra buđi, kje mi po djenge, gde uvo si mas. Da, ko te njave, srako njivo spod vara renca, kje, hit, vigi, naj te penna sučat, pa ele, pare i buđi, o hama skopane cera je. Da či birin, kje da je buđi sar, kad sam umano skuhal rendešan, no da kad si kad vezmi, jo si te kjeri bučet, ma si kjeti veser kapisko čelado, a je kapiski slobodija. Hed si, kad Andrežan sabat fograko zaš, ma je feder kjeda hitvegin, kad če kjerim buči, uđe, si Andrež, si nešto te vevo, nisam ozar, kad si nešto te vevo, radi ovo sile, kaveva, teja, kaj kad se i dogora, muklej, hed sad te prati, ko te Andrijen kjerate kjem belni, Meksimon, kada su kule peske kasi kere love haj bišale peske hozda tato doveske da kas najmore kod opare dikela čo

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a drugog dana jula mjeseca u emisiji Popodne u 2. Dobrodošlicu iz Segedinskog studija. Ovom prilikom žele vam dežurni tonmajstor Jano Šegadiš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da vam je jučerašnji dan zaista prijao, ne samo zato što smo prešli već u drugu polovinu ove godine, nego i zato jer je malo svežije postalo tokom noći, a i juče popodne bilo je zaista mnogo toga što se desilo iz meteoroloških aspekata, a nadamo se da današnji dan zaista prija i da ove tropske temperature više ne zadaju glavobolju. Naime, temperatura vazduha u centralnoj Europi se izuzetno smanjila, da tako kažemo, sa nekih 10-12 stepeni Celzijusovih trenutno u Karpatskom basenu je